konza eske ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu bayina ngepesa malongi yimbi ngevandi kuponse eske ngevandi kuresoner.